nyefo nyefo njokele ya kalio ya pete pete Raza andulia kizito kumakele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngano Kento wa meno ya bobu kalamba ngano Ambe bigishina nyefo nyefo njokele ya kalio ya tia